0: Men jag tror att det har med lite olika saker att göra. Och det ena är ju det som vi var tangerade nästan här innan, att vi pratade lite om att det finns traditioner i vissa saker. Och en annan sån tradition, det är ju också att, och det här har forskning visat, att föräldrar tenderar att vara lite mer traditionella när det gäller pojknamn än flicknamn. Och det har förmodligen samband med att hur det såg ut lite längre tillbaka. Att någonstans så var det var framför allt då pojkarna som skulle ärva eller ta över, eller vad det nu var. Och man hade underförstått var det då i samhället så att det var liksom, ja, det var rent krasst kanske sönerna som var, vad ska vi säga, skyltfönstret för familjen, och flickor var dessvärre något mer av en parentes, åtminstone ibland då, om vi hoppar tillbaka en del i tiden.
1: Ja.
0: Så att det finns en större traditionalism knuten till pojknamn. Och sen så tror jag också att om vi pratar just det, om en namn som kan ha sitt ursprung i Afrika, Mellanöstern, det är ju också så att många av de här etablerade flicknamnen framstår nog som ganska svenska. Jag tänker på många som vi har fått till exempel, eller som förekommer i Bibeln i olika sammanhang, Sara, Maria, sånt. De har ju vi också haft i Sverige i århundraden. Så att det kan också vara ett skäl till att vi uppfattar kanske inte dem som, vad ska man säga, kommande från den här delen
1: Nej,
0: av världen,
1: precis.
0: även om de faktiskt har kan härledas dit.
1: Men du, när man då ska skapa ett unikt namn, finns det regler som man måste följa i Sverige, eller får man hitta på nästan vad som helst?
0: Ja, men det är ju ganska generöst. Det tycker jag nog man måste säga. Och det kanske som framförallt många namn stupar på det när då Skatteverket går in och säger nej. Då handlar det ju om att man anser att det här namnet, det här föreslagna namnet, att det skulle kunna helt enkelt väcka obehag eller vara obehagligt att bära, att det skulle kunna uppfattas som stötande. Du skulle till exempel inte få vara, nu gissar jag att Skatteverket skulle säga nej till exempel med viss säkerhet att om någon skulle vilja döpa sitt barn till Hitler till exempel. För då skulle man kunna säga, men det här kommer bäraren, det här barnet. Nej, det kommer bli besvärligt för honom eller henne, och då säger vi nej till det här. Och sen så är det väl också lite så här att det ska vara någorlunda rimligt, så att säga, stavningsmässigt. Att du får nog inte ta fyra X i en följd och hävda att detta är ett namn. Men som sagt, det är ändå ganska generöst skulle jag säga, att du kan till exempel då inleda ett namn med konsonantkombinationen XR, och det är inte helt givet hur den ska uttalas i svenska, men du får ändå göra det. Så att det är ju, skulle jag säga, det är ganska tillåtande, men det finns vissa gränser, framförallt då när det gäller det här, vad som kan uppfattas som stötande eller vad som kan skapa obehag för bäraren eller sådär. Och sen som sagt, någorlunda rimlig stavning kan man väl säga, ungefär så.
1: Ja, det här är förmiddag i P1 och vi pratar om olika namntrender i Sverige. Vi ska strax gå in och titta på hur det ser ut när det gäller efternamn.
2: Det gäller om det finns någon som heter Olsson i salongen. Gör det det? Då har vi nämligen följande förslag. Olvenstam, Olseryd, Olmehud, Ollonbrus, Odensprång och Odumilde.
1: Ja, det här var Hasse Alfredsson och Tage Danielsson i en sketch från 1962. Och nu säger jag välkommen till Johan Hedberg som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Hej Johan.
3: Hej.
1: Ja, men vi ska ju prata efternamn. Känner du till något av de här efternamnen som Hasse och Tage föreslog här?
3: Nej, inte något enskilt namn där, men några av namnen är ju riktiga och några är ju påhittade, så att då kan man kanske avgöra själv vilka det är. Men
1: Ollonbrus och Odumilde tänkte jag kanske inte finns.
3: Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men om jag får kommentera i klippet

0: så tycker jag att det på ett bra sätt illustrerar så att säga den debatt och det samtalet som fanns i samhället om efternamnsbyten under 30, 40, 50 och 60-talet. Mm-hmm. Alla i publiken där är ju med på vad de menar för någonting. Ja. Det är ju frågan om en sån här sketch skulle fungera år 2026.
1: Men vad var kontexten? Varför blev det där så roligt för publiken?
0: Ja, ända sedan kan vi säga att från 30-talet och fram till 1960-talet så var det väldigt många som bytte efternamn, alltså från sonnamn till sådana här som man kan kalla nybildade efternamn, alltså helt unika efternamn. Och man kan ju ibland höra att det där namnet är taget och sådär. Och det var ju den debatten som var då, att man ibland då förlöjligade de här namnen då som man tyckte lät konstiga. Och det är ju där den här sketchen anspelar på.
1: Ja, just det. Men om vi tittar på hur det är idag då, vad skulle du säga är trenden när det gäller efternamn?
0: Ja, trenden är ju så att säga själva skapandet av, om man säger, nya efternamn då. Mm. Det är att man själv, den som vill ha ett nytt efternamn, skapar det så att säga. Förr så valde man ju från listor som staten gav ut eller andra som vi kanske återkommer till. Mm. Men nu är det i större utsträckning, och jag har sett i min forskning, att man så att säga skapar sitt eget efternamn och inte går till officiella råd eller listor.
1: Nej, just det. Och sker det här i samband med giftermål, eller finns det en trend att människor bara själva vill byta till någonting nyskapat?
0: Nej, men det är både och. För giftermål så kan man ju byta namn liksom för att på något sätt starta sin egen familj, att det blir något startskott för något nytt. Men sen kan ju också personer byta efternamn för att man kanske inte vill förknippas med någon enskild person, eller helt tvärtom, att man vill ha samhörighet med någon viss del av ens släkt.
1: Ja, just det. Om vi backar längre tillbaka i tiden då, så vad jag har förstått så var det väldigt, men det är du inne på, om vi pratar tidigt 1900-tal och framåt där, att det var väldigt populärt att skaffa ett annat efternamn då, och då fanns det till och med någonting som heter namnbyråer som kunde hjälpa till i den här processen. Alltså, vad gjorde de?
0: Ja, det här är mycket intressant ämne. Och som är okänt idag, men alltså de här namnbyråerna, hade sin storhetstid på 30- och 40-talet, och de gjorde egentligen två saker. De hjälpte en person eller flera personer som ville byta efternamn med ansökningsförfarandet. Alltså, det var inte blanketter som det var nu, utan man skulle skriva ett brev till justitiedepartementet. Så det hjälpte de till med. Mm. Men deras kanske viktigaste USP, som man säger nu var, ja, var att de sålde efternamnsförslag. Och det gavs ju, som jag sa tidigare då, ut statliga listor, och de här listorna, där tog namnen ganska snabbt slut. Så att den som ville byta efternamn kunde inte gå till de här listorna, men eftersom namnbyråerna då hade unika namn som liksom inte var publika, så kunde ju de så att säga locka personer med det här.
1: Ja. Vad var det som gjorde att folk ville byta bort de här vanliga namnen? Jag tänker att det här är någonstans som sån namnen börjar minska i andel, blir det väl, vi får uttala oss helt enkelt.
0: Ja, precis. Om vi tänker Sverige tidigt 1900-tal, så har vi ju en situation där många sådana här sonnamn har börjat gå i arv istället för att växla mellan generationerna. Mm. Och eftersom många män då hette Anders, Johan och Karl under slutet av 1800, början 1900, så har vi jättemånga som heter då Andersson och Johansson och Karlsson. Mm. Och sen har vi en urbanisering som sker. Det flyttar personer från land till stad. Industrialisering, personer befinner sig på en stor arbetsplats. Mm. Det ska, pensionssystemet ska komma igång. Men samtidigt så finns det inga personnummer, utan man särskiljer personer med efternamn, förnamn och bostadsort.
1: Just det.
0: Och det här ledde till då förväxlingar både med myndighetspost, med löneutbetalningar och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det var en stor drivkraft för många under första hälften av 1900-talet.
1: Just det. Om vi går till idag då, vilka nya efternamn är det som skapas idag? Och vad brukar vägas in där då, när man skapar sig ett nytt efternamn?
0: Ja, som jag nämnde tidigare så skapar man ju i ordet rätta bemärkelse efternamn i större utsträckning idag.
1: Mm.
0: Och vad man väger in då, ja, det jag har sett så är det mindre sådana praktiska aspekter som förväxling, utan det handlar om att man vill på något sätt visa någonting utåt, något identitetsmässigt, att man till exempel har att man gifter sig, att man skiljer sig och därför byter man namn för att markera en övergång till något annat, så att säga.
1: Mm.
0: Och namnen är ibland så att säga utformade så att de ska, att det är någon egenskap eller någonting snarare än de här naturnamnen som var förr.
1: Vad kan det vara för någon egenskap, styrke? Nej, ja,
0: hjälp. Ja, men det kan vara sånt. Sen kan det vara ord som själ och så vidare som kan finnas i namnen. Just. Det ska sägas att senaste namnlagen då, 2000, som kom 2017, den är lite striktare, så att det blir lite svårare att byta till den här typen av namn. Mm-hmm. nu då, så att säga.
1: Och man får inte ta redan befintliga namn för sig själv bara hur som helst, eller hur är det där?
0: Namn som har eller har haft 2000 bärare, de är fria att ta sedan 2017.
1: Okej. Okay.
0: Ja, så då har vi till exempel Thunberg, Gullberg och så vidare är namn som ligger där runt 2000, och de är fria att ta.
1: Mm-hmm.
0: Men vi kanske inte ska gå in på djupet i personnamnslagen för då.
1: Nej, vi har inte riktigt tid med det.
0: Nej, men det finns många aspekter som liksom kan försvåra ett namnbyte.
1: Absolut. Ja, vi ska fortsätta att prata om namntrender tillsammans med Johan Hedberg som är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala och Anders Svensson som är chefredaktör för Språktidningen. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, hörni, namn har ju även påverkats av populärkultur. Jag tänker bland annat på de här lite amerikanska namnen på framförallt killar var det väl som kommer runt 50-talet som Sonny och Steve. Och varför inte Vilma som blev oerhört populärt efter tv-serien Skärgårdsdoktorn i slutet av 90-talet. Men så har vi ju även namn som totalt försvunnit på grund av politiska skäl, och då tänker jag ju främst på Adolf. Anders Svensson, vet du, finns det en enda person döpt till Adolf efter 1945 i Sverige?
1: Det finns några stycken, inte jättemånga som har det som tilltalsnamn. Nej. Däremot. Så att man kan ju konstatera att det hände någonting där kring åren för andra världskriget. Och ja. Det här är ju inte, det är inte bara med Adolf som namn man ser det. Till exempel om vi tittar över det, hur det såg ut i Norge, så var Anders var ett namn som var ganska starkt sen då 2011 när Anders Behring Breivik utförde de här terrordåden på bland annat på Utöja och i centrala Oslo, så rasade ju andelen då, ja, barn, nyfödda pojkar som fick namnet Anders. Mm. Så att det var ju uppenbart också att här associerade man det med en person som, ja, man ville inte skicka med de associationerna helt enkelt. Så,
0: så att
1: namngivningen som du var inne på är, det påverkas ju mycket av liksom populärkultur och sådär, men också olika typer av politiska händelser, eller i det här fallet då ett terrordåd.
0: Mm.
1: Ja, det spelar in.
0: Och samtidigt så finns det namn som inte verkar ha påverkats. Alltså jag tänker till exempel på Josef efter Stalin. Det namnet har väl inte blivit på något sätt förknippat med det. Hur kommer det sig?
1: Men jag tror att det finns kanske lite olika traditioner här, att vi nämnde ju namn som kommer från, så att säga, från Bibeln och kristendomen och sådär sen tidigare, och Josef är ju ett sånt, har funnits i Sverige i många århundraden, och jag tror att det kanske var någonstans, så dels så tror jag att vi har pratat om andra världskriget och det som hände i Sovjetunionen samtidigt som det som hände i Tyskland fram till ganska nyligen på lite olika sätt. Det är kanske först senaste årtiondena som man har börjat på ett annat sätt diskutera hur Josef Stalin agerade.
0: Ja.
1: Så det har kanske för vissa, så att säga, varit ett, ändå trots allt ett mindre tabu än vad Adolf har varit, men sen också tror jag en mycket mer rotad, att Josef varit mycket mer rotat, och att många då tänker snarare religion än diktator i Sovjet.
0: Ja, just det. Och vi har ju tidigare pratat om hur det nu skapas unika namn, men det verkar ju inte vara en helt ny trend trots allt. Alltså redan för 100 år sedan, från sent 1800-tal och fram till mitten av 1900-talet, så fanns det en trend i Västerbottens inland där man gav barn flicknamn som Gertine, Gyvalda och Hildedrott, och pojknamn som Detolp, Uander och Liverpon. Alltså Anders Svensson där på Språktidningen, som jag har förstått det så har det här med klass att göra, att man var väldigt fattiga där i Västerbottens inland, och det du var inne på tidigare, det där att de hade inte någonting att ge sina barn i form av ekonomiska förutsättningar, men ett unikt namn kunde de i alla fall bidra med. Alltså går det här tänkandet att känna igen idag? Finns det klassskillnader i hur man namnger sina barn?
1: Ja, men det är klart att det gör. Jag tror att även om då, om vi tittar på kungahuset till exempel, så att även om då vissa barn där har, vad ska man säga, fått lite oväntade namn, Ines till exempel, så är det ju ändå inte så att de som finns inom kungafamiljen, att det är inte de som hittar på Kuiline med Q-I-L-I-N-E.
0: Nej.
1: Så att man är ändå någorlunda traditionella. Och sen så tror jag också att dels finns ju den här klassaspekten, sen så tror jag också att just det här när vi pratar om 1800-talet, så om man tittar på hur det ser ut, så är det, då fick ju föräldrar också i regel betydligt fler barn än vad man får idag. Så att man ser ju också att de här första barnen, och kanske då i synnerhet om det är pojkar, så får man någorlunda traditionella etablerade namn. Sen så ökar den här kreativiteten, så att, vad ska man säga, ju senare man kommer i barnaskaran, och framförallt då kanske snarare, är det här ett tilltalsnamn eller är det ett andra eller tredje namn.
0: Just
1: så det spelar också in, att man kanske har ett ja, man kanske heter då till exempel Anders och sen så har man två lite mer udda andra namn, men ändå ett traditionellt tilltal.
0: Ja. Johan Hedberg, jag vill hinna med den här frågan till dig också. Mm. Alltså, vad tänker du om efternamn kopplat till klass? Ser man några trender där?
2: Kanske inte några nutida trender. Vi får nog gå tillbaka rätt långt i historien om vi tänker på 1600-1700-talet. Då var det nog väldigt klassindelat det här med namn. Vi hade ju adeln som hade sina namn.
0: Ja.
2: Sen hade vi också präster då som hette saker som Moreus eller Montelius eller så.
0: Mm.
2: Och då tror jag att det var mer så att säga klassindelat än det är nu, men vi har ju fortfarande adelsnamn då som signalerar något.
0: Men sen efternamn från andra kulturer, Johan Hedberg, ser du att finns det någon trend där om att byta till mera svensk klingande?
2: Det finns inte så mycket forskning på det faktiskt. Jag har tittat på ett litet urval av namnbyten under 1900-talet och där kan jag säga att det är färre och färre som byter då, om man säger från utländsk klingande då till svensk klingande namn.
0: Det var intressant.
2: Ja, vilket kan bero på ökad globalisering. Vi hör ju och läser namn från andra språk mycket mer nu än tidigare.
0: Precis. Hör ni, lite kort sista fråga. Har ni någon framtidsspaning? Hur kommer våra val av namn att utvecklas, Anders Svensson?
1: Ja, det där är ju en jättespännande fråga. Jag tror inte att den här, vad ska man säga, individualistiska, unika trenden på något sätt är på väg att dö. Men om man ska säga någonting jättesnabbt så tänker jag att jag tycker på senaste åren så har jag ändå fått, ja, men när jag har kommit dragandes med mitt ganska då alldagliga, min alldagliga namnkombination, så finns det vissa som nästan tycker att det här är lite trevligt och fint. Ungefär som att det nästan har blivit så pass speciellt att ha heta någonting inom citationstecken ganska anonymt, så att man fler kanske ser någon slags fördelar med det. Så möjligen skulle man ju kunna tänka sig att det här att folk slutar byta bort sina sådnamn. Man kanske till och med börjar byta tillbaka till dem. Möjligen.
0: Vad tror du om det är kort, Johan Hedberg?
2: Ja, inom allt som är mode och trender så brukar det vara en pendelrörelse. Så den kanske, som Anders säger, slår tillbaka där så att vi börjar ta sådnamn igen. Mm.
0: Det var vi hinner med i förmiddag i P1 idag. Tack så mycket, Johan Hedberg, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, och Anders Svensson, chefredaktör på Språktidningen. Producent var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson. Och vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så mejla då till formiddagip1@sverigesradio.se. Jag heter Nicke Nordmark.

0: Fungerar våld för att uppnå resultat? Varför får vi inte bestämma själva om vårt livsslut? Kan en byggnad vara objektivt vacker? Och varför är tanken på den framtida evigheten skrämmande? Fråga filosofen är tillbaka. Lyssna på Filosofiska rummet i appen Sveriges Radio.
1: Och det senaste avsnittet, det ligger ute i appen från och med lördag morgon klockan 6. Nicke Nordmark hörde vi alldeles nyss i en repris från i mars. Men nu hör vi honom från just den här förmiddagen i P1.
2: Nu kommer en kortare repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Leandra Caldarulo från Göteborg som ville prata om beredskap ur klimatsynpunkt.
3: Oftast när vi pratar om beredskap, och framförallt nu i samband med beredskapsveckan, så det är väldigt mycket fokus på krig och konflikt. Medan klimat- och miljöhotet får ta ett steg tillbaka. Och det tycker jag är både sorgligt men kanske också lite farligt och frustrerande, kan jag säga. Så vår regering som vi har haft har ju verkligen öst pengar på att upprusta försvaret. Så man har till exempel även civilförsvaret, medan klimat och miljö har fått stå tillbaka lite. Ett annat exempel är att vi har rätt om MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till Myndigheten för civilförsvar. Mm. Och där har ju till exempel deras GD också sagt att allt vi gör vi med fokus på krig och konflikt, ungefär så. Och de har ju tredubblat pengar till civilförsvaret, medan klimat och miljö ligger kvar på samma nivå. Trots att det här militära hotet, det vill jag inte förringa, men det vet vi ju, ett hot som eventuellt kommer. Klimathotet, det vet vi kommer. Vi har, fast IPCC har sagt att 1,5-gradersmålet är kört. Det har vi passerat. Har vi tur hamnar vi på 1,8. Och det innebär ju en massa reella hot.
2: Ja, Leandra, om du skulle gå in på vad du menar att vi skulle fokusera på då, om vi tänker just beredskap utifrån klimatförändringar.
3: Ja, då finns det ju massa saker att ta tag i. Vi vet ju till exempel att i Sverige då, att vi kommer få ett torrare klimat med mer skyfall. Vi kommer ha mer stranderosion. Så då kan man ju fokusera på saker som vattenanvändning, skogsbruk. Skogsbruk kan ju påverka både vattenflöden, öka risken för skred, erosionsrisken.
2: Ja, jag tänker att man hör ju en del ändå om vattenförsörjningen till exempel, att vi behöver tänka på den på ett annat sätt idag än tidigare. Och jag tycker också att man hör ibland om det här med livsmedelsförsörjning som en del av det du är inne på också. Men du menar att vi behöver ha ett ännu tydligare fokus kring de frågorna?
3: Absolut. Och att man även lägger, att det inte bara är prat utan att man även har lite muskler bakom det här, att man lägger pengar på det. En annan aspekt är till exempel att WHO har sagt att klimatförändringarna är största hotet mot folkhälsan. Det måste vi också ha beredskap för, och det är något som Folkhälsomyndigheten kanske inte fokuserar på om vi pratar beredskap. Men att man fokuserar mer på skärmtid till exempel.
2: Jag tänker att nu pågår ju den här beredskapsveckan, och en del av den handlar ju om att vi var och en lite som individer på något sätt behöver förbereda oss eller vara förberedda för olika typer.
3: Absolut. Alltså,
2: vad tänker du att man som individ då skulle kunna göra om vi utgår ifrån att vi pratar om klimatkatastrof på något sätt?
3: Mm. Jag vänder mig lite mot det här att lägga ansvaret på individen.
2: Om vi då tittar på samhället, vad tänker du att samhället skulle kunna ha för övningar som gör oss beredda på klimatkatastrofer?
3: Alltså, det finns den här organisationen Rebellmannarna som har ett gäng som heter Gröna Västarna som jobbar precis med det här. Att kunna rikta in till exempel om det är olika vid klimatkatastrofer med sjukvårdskunskap eller liksom vet vad som man ska göra vid en översvämning och så vidare.
2: Okay.
3: Så utbilda sig, man kan ju aldrig utbilda sig för mycket.
2: Nej, det är en bra tips.
3: Till exempel, och gå samman. Det är ju ofta att prata med grannar och vänner, det tror jag är det liksom bästa.
2: Mm, det brukar sen, framhållas det ofta också. Mm. Tack för kloka tankar och inlägg i den här debatten.
3: Tack själv.
2: Ha det gott, hej.
3: Hej.
2: Vi går vidare i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Elvis Nilsson i Älvsbyn.
4: Ja, men tjenare.
2: Tjenare, hur är läget?
4: Det är bra. Hur är det själv?
2: Jo, det är fint. Det är härligt att höra en Älvsby-pojk ringa in till Ring P1.
4: Yes, vars sitter du och jobbar?
2: I Luleå. Vi är ju nästgård.
4: Då är du nära.
2: Ja. Men vad var det du ville prata om?
4: Nej, det här med lavergruvan. Det tycker jag ju verkligen ska bli av.
2: Den ska bli av. Det är alltså Boliden som vill ha en koppargruva i Laver i Norrbotten. Varför tycker du att det är en bra grej?
4: Nej, men vad bor det nu på byn? Det är ju knappt 10 000. Och det ska ju öka lite befolkning på byn.
2: Ja, så fler arbeten tänker du?
4: Ja, men både arbeten och det lär väl flytta in någon familj. Och om en då jobbar i Laver så ska väl en jobba i... Ja, en kan jobba på Polarbröd eller en på ens hus. Alltså det blir ju svinbra.
2: Ser du några utmaningar eller problem med att ha en koppargruva där då?
4: Ja, samerna är väl kanske inte jätteimpade över den där idén.
2: Nej, så kan det vara. Sen vet jag att det finns tankar om att det är ganska låg kopparhalt i den här gruvan. Oftast brukar gruvor ställa till med en del utsläpp av olika slag också. Tänker du om det?
4: Ja, alltså... Jag gillar ju att fiska och så vara ute i naturen och då vill man ju inte att sånt ska förstöras. Men jag tänker ändå att det är lugnt.
2: Vad är det som får du att tänka att det är lugnt?
4: Vi har ju andra gruvor i Sverige och ja, jag ska väl vara ärlig med att jag är lite mest påläst kring det kanske.
2: Nej. Men har du någon aning om det nu skulle bli den här gruvan, har du någon aning om hur mycket jobb det faktiskt skulle bli i närområdet?
4: Ja, men jag har väl hört några rykten om typ 2000.
2: 2000 i en kommun med 10 000?
4: Ja, vi är ju då knappt 10 000, men nej. Något sånt i alla fall.
2: Men det brukar ju också vara så här att när det etableras sådana där så det är många som är det man kallar för fly in, fly out. Alltså man bor någon annanstans, jobbar där och så åker man hem. Och sen så betalar man också skatt i sin hemkommun, fast det blir väldigt mycket mera utgifter för kanske Älvsbyn kommun. Vad tänker du om det?
4: Så blir det ju, men jag tänker ändå att de som kommer hit och bor här en vecka och sen får tillbaka, de ska ändå handla någonstans och byarna runt omkring, men visst det ska vidse. Det kanske får ett litet uppsving ändå.
2: Tycker du att de borde på något sätt ändå skatta i Älvsbyn då? Jag menar, de använder ju vägar, sjukvård och så vidare.
4: Som Älvsbybor är det klart man tycker det.
2: Du vet, i Norge har de ju också sådär att man behöver, det företag som utvinner naturresurser i en kommun behöver betala en del av vinsten till den kommunen. Vad tänker du om det?
4: Ja, även om det nu är Norge, men så det låter ju ändå ganska bra.
2: Ja, du hör, det finns många, många frågor att vrida och vända på det där.
4: Jag står fast vid att Laver borde bli av.
2: Jag hör dig, Elvis. Tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1.
4: Hej, hej.
2: Hej och välkommen Jenny Gute i Stockholm. Hallå Jenny.
5: Hejsan.
2: Vad vill du prata om?
5: Ni pratade om valet. Att man borde ta mer ansvar och läsa sig partiprogrammen och så vidare.
2: Ja.
5: Jag har i några år funderat på det där. Om jag ska verkligen göra det och sätta mig in och göra ett informerat val, då skulle jag behöva ta tjänstledigt i ett halvår. För att det är så mycket text och det är svårt att liksom få ut de viktigaste punkterna. Det jag skulle vilja ha för att göra ett informerat val är att ha som en matris där du har budgeten i ena stapeln och sen de olika partierna för att se hur de tänker fördela budgeten.
2: Ah.
5: För det är slutsumman är ju densamma.
2: Man kan ju för sig välja att låna till lite extra och så, men okej, jag fattar hur du menar.
5: Om man säger, ja men vi vill ge 600 miljoner till polisen. Kanon. Men tar ni det från sjukvården eller äldreomsorgen, då kanske jag inte tycker att det är toppen. Utan lite så här i så att jag kan... Okej, jag gillar sjukvård och jag gillar också försvar. Okej, men om, ja, så att det blir... Jag kan göra en bedömning vad som är minst dåligt, eller vad man säger.
2: Ja, förstår verkligen det. Jag tycker det låter som ett jättefint förslag, måste jag säga. Det som finns då, om man vill ta lite hjälp så där, är ju de här valkompasserna. Har du haft någon användning av dem?
5: Nej, jag tycker att de frågorna är lite... Det är fortfarande inte hur budgeten ska fördelas, utan jag tycker inte att de är tillräckligt vassa för att jag ska känna att jag gör ett informerat val.
2: Du sa tidigare att om man ska läsa igenom partiprogrammen så är det liksom väldigt mycket man behöver gå igenom. Jag tänker att de brukar komma med vallöften i alla fall, eller valmanifest som är lite kortare. Har du sett dem någonting?
5: Ja, men det är fortfarande, jag kan fortfarande inte göra en jämförelse så att jag ser för hur man formulerar sig och vad man lovar och hur man, vi lovar att vi ska göra det här, men vad är det som får,
2: vad man ska ta av, ja, då i sådana fall, eller hur mycket man vill lägga, ja, på det ena och det andra.
5: Exakt.
2: Ja, men jag fattar, Jenny, det tycker det låter som visuellt och väldigt enkelt. Det kanske finns problem med det där också, jag hinner inte sätta mig in i exakt vad det där skulle betyda, men det låter som en fin idé, måste jag säga.
5: Ja, och man skulle spara väldigt mycket tid på att skriva väldigt, väldigt, väldigt mycket text som de flesta, tror jag, inte kommer ta sig igenom och inte kan sålla liksom agnarna från vetet och få ut det och kunna göra en rättvis jämförelse mellan partierna.
2: Nu är det ju länge till nästa val, så att de kanske lyssnar på dig och vill försöka få till det. Vi får väl se, helt enkelt.
5: Du, jag håller verkligen tummarna. Jag ställde frågan till Dryd och Zimmerman Show här för innan förra valet, men då kom inte den frågan med på grund av EU-valet, tyvärr. Så jag kunde inte göra ett informerat val. Fick gå på känsla, och det känns inte helt hundra.
2: Tack så mycket för att du ringde. Det här var en kortad repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på fredag förmiddag och slussen öppnar 9:00. Numret är 020 22 10 10.
1: Och 10:10 är klockan. Det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
6: God afton. Här på SMHI finns jag, Ida Dahlström. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Sverige och har gett det mest lugna väderförhållanden idag. Det har förekommit mycket moln över de västra landskapen tillsammans med någon skur i söder eller regn i norr. Över de östra landskapen har det istället varit en del solchanser och det blev som varmast 19 grader i nordöstra Götaland. Natten blir mest vindsvag där dimma kan bildas lokalt och i fjällen minusgrader om det spricker upp. Imorgon kan ett lågtryck över Baltikum tidvis föra in lite regn över Svealands och Norrlands kustland samt över Gotland. Annars varvas molnigt väder med en del sol och vinden tilltar något. Brandrisken är imorgon stor över norra Östergötland och sydligaste Södermanland. Vi ska ta en prognos mer i detalj som sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. I natt är 9-13 grader, svag vind och dimma kan bildas som sedan ligger kvar en bit in under morgondagen. Imorgon molnigt 13-16 grader och på dagen tilltagande västvind som blir frisk ut med Bohuskusten. Östra Götaland samt Öland. I natt halvklart i mulet, 8-12 grader och på fastlandet dimma lokalt. Imorgon 14-19 grader. En del solchanser främst över Östergötland, annars mest molnigt. Svag vind, imorgon västlig. Gotland och i östra Svealand tar vi också med Uppland och Södermanland. I natt halvklart i mulet och 6-12 grader. Imorgon 11-16 grader, molnigt och tidvis något regn. Nordlig tilltagande vind som kan vara frisk vid kusten. Värmland och Dalarna samt Västmanland och Närke. I natten en del klara områden, i Dalafjällen som lägst nära 0 grader. Imorgon är molnprognosen något osäker. Det ser ut som att man kan få en del sol, men moln förs in västerifrån och det är något svårbedömt hur mycket de breder ut sig. 13-16 grader, mest svag vind. Gästrikland och Hälsingland samt Medelpad och Ångermanland får i natt varierad molnighet och 3-7 grader. Imorgon så är molnprognosen något osäker. I Ångermanland ser morgondagen molnig ut, annars tidvis en del sol. Ute till sjöss finns ett regnområde som från eftermiddagen kan beröra kustbandet med moln och skurar. Nordlig vind. Jämtland och Härjedalen. I natten delar klara områden och då nära 0 grader. I morgon halvklart i mulet och 8-14 grader, i fjällen cirka 5. Växlande vind. På Kalfjället från i natt sydostlig vind. Norra Norrlands kustland. I natt ökad molnighet 3-8 grader och nordlig tilltagande vind som kan vara frisk över Västerbottenskusten. Imorgon molnigt och 7-11 grader. Till kvällen regn. Och så norra Norrlands inland och fjälltrakter. I natt delvis klart och i fjällen 0 eller några minusgrader. Sydvinden tilltar på kalfjället till upp mot frisk. Imorgon kan gränsfjällen få en del solglimtar, annars molnigt och till kvällen något regn. På dagen 4-11 grader, på kalfjället 1-4 grader. I helgen så väntas regn passera på lördag. Därefter växer ett högtryck in och söndagen ser solig ut i så gott som hela landet. September ser sedan ut att avslutas med att för årstiden varmare luft förs in söderifrån. Vi går vidare med lite temperaturuppgifter. Stockholm har idag som högst fått 17 grader. Göteborg, Malmö och Kalmar 18. Karlskrona och Visby 15. Jönköpings flygplats, Karlstad och Gävle 16. Norrköping 19, vilket blev landets högsta notering idag. Mora 14, Sundsvall 16, Östersund 10, Storlien 7, Umeå 15, Vilhelmina 11, Luleå 13, Jokkmokk 14, Kiruna och Katterjokk 7. Oslo har idag som högst fått 15 grader, Helsingfors 14, Riga 13, London 22, Paris och Nice 24, Berlin 17, Wien 16, Warszawa 14, Kiev 12, Moskva 23, Malaga 29, Rom 27, Belgrad och Aten 24 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa fick Morón de la Frontera i Spanien med 38 grader. Och så en nederbördssammanställning för Sveriges del från det senaste dygnet. I Götaland fick nordkoster vid Bohuskusten mest i hela landet med 37 mm på det regn som drog in igår kväll och natten som var. Göteborg fick 16, Hagshult 10. I Svealand fick Blomskog i Värmland 10 mm, Säffle 3 och Kilsbergen 2. I södra Norrland fick Gäddede i Jämtland 6 mm, Ljusnedal 5, Gubbhögen och Ytterhogdal 4. I norra Norrland har Kvikkjokk och Naimakka noterat 12 mm, Karesuando 11, Björkudden 10. Och så sjövädret. En högtrycksrygg berör Skandinavien och ett lågtryck över Baltikum försvagas långsamt. Kulingvarning är utfärdad på norra Östersjön och på södra Bottenhavet. En prognos till imorgon kväll. Vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nordväst 5-10 meter per sekund. Imorgon sydväst, till kvällen avtagande 3-7. God sikt. Skagerrak, mest växlande 1-5. Från i natt med början västerifrån, väst 5-10. Imorgon eftermiddag 8-12. I natt risk för kustnära dimma, annars god sikt. Kattegat, Öresund och Bälten samt sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst 3-7. Imorgon något ökande, till kvällen väst. I natt risk för kustnära dimma, annars god sikt. Vänern, nord 1-5. I morgon eftermiddag sydväst och ökande, till kvällen 4-9. I natt risk för dimma, annars god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön, nordväst 6-11, mot baltiska sidan något högre. I morgon kväll väst 4-9. I morgon måttlig sikt i regn. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordväst 10-15. I morgon avtagande, från eftermiddagen 6-11. Från i natt tidvis regn med måttlig sikt. Rigabukten, nordväst 8-12. I morgon middag sydväst och något avtagande. Måttlig till dålig sikt i regn. Finska viken, lågtryck ger 9-13 i västra delen nordväst, i östra delen ostlig vind. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Också norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nord eller nordost 6-11 meter per sekund. Imorgon eftermiddag vridande mot ost och något avtagande. I natt risk för kustnära dimma, imorgon tidvis regn. På På lördag får det västra farvattnen västlig vind, i övrigt vind omkring syd. Vi avslutar med lite aktuella observationer till sjöss. Torsminde, nordväst 8 meter per sekund. Oxöj 4, sydväster 3. Skagen, väster 2. Nordkoster, nord 3. Väderöarna, väst 4. Måseskär saknar vindriktning men mäter 3 meter per sekund. Pålgrunden, nord 1. Naven, väst 1. Vinga, nordväster 3. Nidingen, väst 4. Anholt, väst 1. Hallands Väderö, väst 5. Drogden, nordväst 4. Falsterbo, väst 3. Arkona, väst 4. Skillinge, väst 2. Hammarodde och Hanö, väst 5. Utklippan, väst 4. Ölands södra udde, syd 2. Ölands norra udde, väst 2. Harstena, nordväst 2. Hoburg, nord 3. Östergarnsholm, nordväst 6. Fårösund, nordväst 8. Gotska Sandön, nord 6. Landsort, nord 4. Svenska Högarna, nordväst 9. Finska Ute och Nyhamn, nord 8. Märket och Örskär, nord 11. Äggegrund, nordväst 5. Kuggöre, nordväst 4. Brämön, nord 5. Skogsudde, nordväst 3. Järnösklubb, nordväst 2. Holmön, nordost 5. Bjureklubb, nordost 7. Och slutligen Rödkallen, nord 4 meter per sekund. Slut från SMHI.
7: Stockholms stad polisanmäler nu otillbörligt verkande vid val, alltså misstänkt valfusk, efter uppgifter som framkommit om Vänsterpartiets kampanj i Järva i norra Stockholm. Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad.
8: Vi fick rapporter om att det förekom förkryssade valsedlar och att det också har lagts förkryssade valsedlar i valsedelsställen. Det är inte bra för valsystemet att valsedlar sprids på det här sättet.
9: Eva Debels är chef för valkansliet i Stockholms stad. Det är hon som har gjort polisanmälan. Dels grundar det sig i uppgifter som kommit i incidentrapporter från vallokaler i Järva som hon menar stuckit ut. Och dels uppgifter som framkommit i en artikel på Svenska Dagbladets ledarsida. I texten listar skribenten bland annat flera anonyma vittnesmål om oegentligheter främst kopplat till Vänsterpartiet.
7: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Och Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg kritiserar ledarartikeln i Svenska Dagbladet och säger i ett svar till Expressen att den är, citat, ett misstänkliggörande som hotar demokratin, slutcitat. Ingen är i nuläget delgiven misstanke om brott. Och tidigare idag uttalade sig vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar för första gången efter flera dagars tystnad om det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Och om det sa hon att hon ser allvarligt på uppgifterna, men hon tror inte att det kommer påverka regeringsförhandlingarna.
10: Det här är ju separata frågor. Dels behöver vi veta vad som faktiskt har hänt i Borlänge. Men sen har Vänsterpartiet fått ett fantastiskt valresultat. Ett av de bästa någonsin. Och vi har 500 000 människor i ryggen för att ge Sverige en ny inriktning och en ny regering. Och det kommer vi att fortsätta arbeta med.
11: Hela veckan har förundersökningen som rör misstankar om valfusk i Borlänge varit på tapeten i medierapporteringen. Och trots att utredningen berör vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssat sig in i riksdagen, dröjde det innan partiledningen uttalade sig. Nooshi Dadgostar förklarar tystnaden.
10: Därför att vi inte har möjlighet att gå på medieuppgifter, utan vi måste ta reda på vad som faktiskt har hänt. Det här är ett personärende, det handlar om människor och vi behöver ta reda på vad som gäller och vad som har hänt.
11: Dadgostar hoppas att polisens utredning ger klarhet. Den inkryssade Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, har i samråd med partiet tagit så kallad timeout. På måndag är det upprop i riksdagen.
12: Kommer han att dyka upp på måndag?
10: Nej, utan han har en timeout och han kommer inte att tjänstgöra under den period som utredningen pågår.
12: Vet du varför han inte sökt om tjänstledigheten?
10: Riksdagen är fortfarande inte öppen och vi kommer att lösa dessa frågor framåt.
7: Reporter Ivan Garcia. Polisen utreder ett mordförsök efter att en elev ska ha skadat en annan elev under en idrottslektion på Fagrabäcksskolan i Växjö idag. Den pojke som misstänks för mordförsök har förhörts och sedan överlämnats till socialtjänsten. Det berättar polisens presstalesperson i Region Syd, Leif Fransson.
13: Man har pratat med pojken och eftersom pojken är under 15 år så är det en liten större apparat att samtala med pojken då. Och efter förhöret då så är han överlämnad till de sociala myndigheterna för vidare åtgärd.
14: Det var under förmiddagen på torsdagen som polisen larmades till Fagrabäcksskolan i Växjö, där en elev ska ha skadat en annan elev med tillhygge under en idrottslektion. Den skadade eleven fördes till sjukhus med ambulans och skadeläget beskrevs som lindrigt. Polisen omhändertog den misstänkte. Båda är under 15 år.
15: Enligt uppgifter till P4 Kronoberg ska den misstänkte gärningsmannen själv ha publicerat filmklipp på TikTok i samband med torsdagens mordförsök på Fagrabäcksskolan i Växjö. I klippet som P4 Kronoberg tagit del av syns bland annat polisbilar närma sig samtidigt som en pojke står och filmar och påstår att han har knivhuggit någon. Han säger även att han inte lyckats döda någon, tackar de som tittar på videon och visar upp en kniv i ett tidigare inlägg på samma konto. På kontot finns klipp som innehåller symboler som kopplas till en våldsstyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker.
14: Polisens presstalesperson Leif Fransson känner inte till alla detaljer och kan inte kommentera de här uppgifterna. Men för SVT har polisen bekräftat att man har tagit del av videon. Men man kallar fortsatt det inträffade för en isolerad händelse mellan två elever.
7: Reportrar Maria Ridderstedt och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg. En man med ryskt medborgarskap som greps i Stockholm av Säpo och suttit häktad sedan i vintras utlämnas nu till USA efter beslut av regeringen. Mannen som är i 50-årsåldern har sedan sommaren 2025 varit internationellt efterlyst efter att ha häktats i sin utevaro av en amerikansk domstol och är misstänkt för bland annat att på olaglig väg exporterat produkter för militära ändamål från USA till Ryssland, det rapporterar TV4-nyheterna. Och Belarus uppgav idag att landet benådat 13 politiska fångar som dömts för vad man anser är extremistbrott. I förra veckan frigav man 25 stycken fångar efter att USA gått med på att häva sanktioner mot två belarusiska företag. Enligt den belarusiska människorättsgruppen Viasna sitter fortfarande fler än 800 politiska fångar i fängelse i Belarus. Riksbankens signal om att styrräntan troligen kommer höjas i flera steg får nu kritik. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö varnar för att det skulle kunna knäcka en konjunktur som är på väg uppåt.
16: Detta är ett läge när arbetslösheten i Sverige är 8% och vi har precis kommit ut ur lågkonjunkturen. Så jag tycker att man ska ta lite varsamt med signalen om räntehöjningar.
17: Riksbankens besked idag var det förväntade. Oförändrad ränta nu på 1,75%, men höjningar kan inledas snart. Flera bedömare tror på en höjning redan på nästa möte i november. Riksbankens prognos är att styrräntan ligger på runt 2,4% i sommar, enligt riksbankschef Erik Thedén.
18: Vad vi säger här är att vi tror att vi kommer höja räntan fler än en gång och det beror på att vi har väldigt stark konjunktur.
17: Om räntan skulle höjas med 3 steg så får det konsekvenser, säger Torbjörn Hållö på LO.
16: Bolånen stiger ungefär till en bit under 3,5% och det skulle kyla ner ekonomin, det skulle försvåra jobbutvecklingen, skulle minska tillväxten.
17: Svenskt näringslivschefsekonom Sven-Olof Daunfeldt tycker att det var bra att Riksbanken inte höjde redan nu.
19: Vi ser ju nu att köpkraften har börjat ta fart och att hushållen är mer optimistisk och även företagen. Och såklart det är ju alltid en risk om Riksbanken behöver höja räntan snabbt att den optimismen då avtar.
7: Reporter Anders Hjelmin. Strejken på dataspelsföretaget King som skulle brutit ut imorgon bitti är avblåst. Unionen och Sveriges ingenjörer har nu ikväll fått igenom sitt krav på att teckna kollektivavtal. Martin Westfeldt är förhandlingschef på Unionen.
20: det är oerhört positivt att verksamheten kan fortsätta imorgon när strejken inte bryter ut och att vi hittade en lösning.
21: Vi ser det som väldigt positivt naturligtvis. Det här är ett viktigt steg både för King, spelbranschen också och den svenska modellen.
22: Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer. Sen i maj så har de båda facken förhandlat med spelföretaget King för att få till ett kollektivavtal. Men arbetsgivaren har sagt nej. Men under torsdagskvällen, bara timmar innan strejken skulle bryta ut, så enades alltså parterna. Och Martin Westfeldt, förhandlingschef på Unionen, hoppas att det nya avtalet kommer att få fler företag i samma bransch att följa efter.
20: Nej, men det här är ju en relativt ny bransch som har vuxit mycket och man kan säga att mognaden i branschen liksom har inte funnits. Så att vi har ju förhandlingar på många dataspelsföretag. Ett antal har tidigare kommit in i kollektivavtalssystemet och nu kommer en stor spelare som Kingen. Så förhoppningsvis innebär det här också att det kommer bli norm även i denna bransch.
7: Reporter Erika Mårtensson. Bandet U2 släpper i mitten av november ett nytt album och på det sista spåret på kommande skivan sjunger sångaren Bono en duett med Dolly Parton, en låt som var hennes sista inspelade sånginsats. Albumet är bandets 16:e i ordning och det är i dagarna 50 år sedan som bandet bildades i Dublin på Irland. Imorgon får stora delar av Götaland och Svealand varierande molnighet och en del sol. Över ostligaste Svealand, på Gotland och över Norrland mycket moln och tidvis något regn. Temperaturer 14-18 grader i söder och 8-15 grader i norr. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Veronica Mitrevska.
23: Sporten fyller på med hockey. Herman Liv gjorde sin första start för HV71 och även sin första tävlingsmatch i SHL i kvällens match mot regerande svenska mästaren Skellefteå. Så här sa han efter vinsten.
24: Nej, men fantastisk. Man är inte tänka så mycket liksom. Det kanske är för dumt för att tänka så mycket, men som sagt i slutändan kommer man fatta hur stort det är. Men skitkul att vinna och skitkul att kunna hjälpa laget lite.
25: Vi backar bandet lite. När du fick reda på att oj, Skellefteå omgång 2, hemmaplan. Du ska stå här, man. Vad rör det sig innanför hjärnan då?
24: Nej, men inte så mycket liksom. Det är klart kul att få spela. Skellefteå är ett väldigt bra lag så att det var skönt att vinna.
23: Reporter där Pontus Lind. HV71 vann alltså mot Skellefteå 4-3 efter förlängning. Och så här gick det i resten av omgång 3. Färjestad Rögle 2-1. Djurgården Växjö 4-3 efter förlängning. Örebro Björklöven 3-4 också efter förlängning. Luleå Frölunda 3-7. Nu fotboll. Imorgon börjar de svenska herrarnas Nations League-resa. En liga som de flesta vet nu kan betyda mycket. Inte minst Alexander Isak.
26: Alltså vi om några så är det vi som förstår vad det innebär. Med tanke på att vi hade, det var vår väg till VM. Det är klart att man någonstans känner att det inte är EM-kvalmatcher där eller VM-kvalmatcher. Det är lätt att tänka att det inte har samma värde. Men det är klart att det är viktiga matcher.
23: Reporter Selma Jennervall och till sist passar vi på att lyfta dagens tidigare framgångar i orientering. Tove Alexandersson tog nämligen EM-guld på långdistans i Litauen. Det är i sin comeback efter att ha satsat på traillöpning det senaste året. Det var inte den enda medaljen som blev i mästerskapet utan också brons till Sveriges Sanna Fast och Viktor Svensk på herrsidan. I studion här var Nike Bolmgren.
27: Där är P1, Sveriges Radio.
28: Hej och välkomna till Studio 1 kväll torsdag. Två världsledare på var sin sida i en blodig konflikt höll tal i FN idag. Den ena på plats, den andra via videolänk. Hör om Benjamin Netanyahus och Mahmoud Abbas anförande inför generalförsamlingen. Hör också om toppmötet mellan Kinas Xi Jinping och USAs Donald Trump i Vita huset. Så ska vi också prata om det misstänkta valfusket i Borlänge och om rättegången mot Ulf Kristerssons före säkerhetsrådgivare som startade idag. Jag heter Pablo Dalense. Ja, tidigare idag så höll palestinske presidenten Mahmoud Abbas ett tal inför FNs generalförsamling. Ett tal som han fick framföra via videolänk eftersom Trump-administrationen har nekat honom och andra palestinska företrädare visum till USA. Samar Hadros, radions Mellanöstern-korrespondent, med oss nu. Hej Samar.
0: Hallå.
28: Du, det är inte första gången som Abbas hindras från att tala på plats i New York. Hur kommer det sig att han inte får något visum?
0: Ja, precis. Det här är andra året i rad som han inte får komma till New York. Och USA motiverar beslutet med att den palestinska myndigheten, enligt Washington, då inte har uppfyllt vissa åtaganden. USA kritiserar bland annat att palestinier eller den palestinska myndigheten försöker driva frågor mot Israel i internationella domstolar. De menar att Israel-Palestina-frågan bör lösas genom förhandlingar och inte genom internationella domstolar. Och USA också anklagar palestinska myndighetsinstitutioner för att förhärliga terrorism, som de uttrycker det, och menar då att palestinska myndigheten har ett system där man betalar ut pengar och stöd till familjer, till fångar och dödade som har dödats av israeliska armén, och menar då att det här går till folk som har dödat eller attackerat israeler. Och man vill också se reformer av den palestinska myndigheten.
28: Just det. Och, men samtidigt så har USA som värdland för FN då förbundit sig att underlätta resor just för representanter då till FN-högkvarteret. Så vad har det här amerikanska beslutet väckt för reaktioner?
0: Ja, det har kritiserats både av FN, av EU. FNs generalsekreterare Antonio Guterres beskrev beslutet som beklagligt och uppmanade USA att leva upp till sina skyldigheter som värdland. Vi har också sett de senaste dagarna hört ledare och representanter från olika länder, bland annat Kina, Ryssland, Turkiet, kritisera det här beslutet.
28: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna då att en världsledare får delta via videolänk, så FNs generalförsamling fick rösta om man skulle få vara med på distans eller inte. Hur gick den omröstningen?
0: Mm. Ja, man röstade fram en resolution, och den fick 152 röster för, 3 emot och 4 nedlagda. Det var USA, Israel och Paraguay som röstade emot.
28: Mm. Om vi då pratar om själva talet som han höll, vad sa palestinska presidenten i sitt tal?
0: Ja, han bemötte USAs förklaring till varför han inte får visum. Han försvarade palestiniernas rätt att driva rättsliga processer mot Israel i internationella domstolar, menade att det här är fredliga och civiliserade sätt att hävda palestiniernas rättigheter och att palestinier inte bör straffas för det, sa han. Och även bemötte den här kritiken, sa om de här utbetalningssystemen, sa att nu betalas inte pengar till vem som helst automatiskt, utan man bedömer fall till fall, och det finns ett system som övervakas av oberoende internationella aktörer. Och han menade också att man har faktiskt gjort reformer, bland annat mot korruption. Och så varnade han flera gånger för ett systematiskt israeliskt övertagande av palestinsk mark och fördrivning av palestinier, som han beskrev det.
28: Mm.